Ibn al-Qayyim yagamba uyatuka nga ku aya yonna nga mwetaavu mukujjanjaba omwoyo gwe ngajjiddinga namu walawo mi atamarra kajibeere mirundi kikumi walawo layira kajibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo kyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'ani.